Qué bahía. Wayang iku gambarake Pak Kartini jalmu menungso. Ya iku Pak Karti Olok lawan Pak Karti Bagus. Singolo Singgirono sing Bagus tinulato minongko kanggo sanguning urip donya tekaning delahan mengko. Sebab sopo sing dingini Allah ing kono wakyuning bakaling sirna sirnaning wayang esuk mlebu kotak ora beda kaya jalma menungso mung bedane yen wayang mlebu jroning kotak sesuk isih bisa dienggo meneh nanging yen jalma menungso wis manjing jroning kotak bakal pikantuk pengadilan suci saka sing gawe urip. Isining donya iku ora ana barang kang langgeng anane mung barang titipan. Sapa kang urip mesti bakaling sirna bakaling mati. Awit mone ora ana dadi ana arep bali ora ana maneh. Derajat pangkat dunya bondo iku raji. Sing aji iku mung amal saleh ingkang migunani pring tumap bebrayan agung. Rebdo tapi tono hanenggih to negari pun ditokang adi doso purwo eko wilangan sawiji adi linuwe doso wilangan sepuluh purwo tegese kawitan senajan kata titaing dewo kengkasongan ing akoso sinonggo ing pertiwi kapiteng samudro katak ingkeng anggono raras. Nanging boten ing Kroya Praja Ngastina. Negara Ngastina, negara kang gedhe obore, jembar laladane, jero tancebe, ombo jajane, dhuwur kukuse ado kuncarane tur padang jagate. Negara Ngastina negara kang panjang punjung pasir wukir loji nawi panjang topo capane punjung dhuwur pangri bawane pasir samudro wukir gunung pranyoto. Negara Ngastina negara kang inubeng pagunungan ngeringake bandaran gede sintento ingkang asta pusring adil Praja Ngastina ingkang sak mangke lenggah wonten kursi gading dampar kencana lelepek babut pramedani kang binanti ing kumalarta ginubah suwing pati menika sinten jejuluk Sang Prabu Duryudana ya Sang Suyudana ya Kurupati Hendro ya Sang Gendari Putra.

0: Kyai Prabu ing Astina kados pundi? Sumangga menapa ingkang dados wigato sing pasewakan dipun babaraken kanthi termanca kanthi cetha? Menika-menika wau kok ketingalipun panjenengan surem pandulunipun. Kyai Prabu, menika wonten menapa?
1: Pocok lole-lole blegedhok monyor-monyor pit gandil buntute kisa.
0: Anak Prabu,
2: apa parembahan Durna?
1: Leres menapa ingkang dados pangandikanipun ingkang neraka
0: wonten ing Praja Mandura? Menika panjenengan menggalihaken babagan perkawis menapa?
1: Menapa tata titi tentreming negara Ngastina?
0: Menapa panjenengan menggalihaken kang garwa panjenengan Dewi Banowati?
1: Banowati boten purun ngladeni kewajibanipun le dadi garwa.
0: Menapa panjenengan kirang dahar ingkang eca?
1: Kirang ngunjuk ingkang seger-seger?
0: Menapa kagungan pengangkah ingkang dereng kababar ing tata lair?
1: Sumangga

0: Ngestu Kuro Manik Rojo Dewaku. Yayi Prabu, para Pandhawa sekti lan orane dudu lupute Pandhawa. Menawi kula penggalih kanthi permati lho.
1: Lho, menika lepatipun sinten, Koko Prabu?
0: Menika lepatipun Paman Panemban Durna. Paman Durna niku ya gurune Kurawa, ya gurune para Pandhawa. Lho, kenging menapa anggenipun ngucal kelawan Pandhawa menika sedepa sekilan. Banjide, banji ladan. Ketitik. Kurawa mboten wonten ingkang ampuh, mboten wonten ingkang gedaya. Mila bab perkawis menika nglepataken kelawan Paman Durna ingkang dados guruning Kurawa lan guruning Pandhawa menika.

0: Mumet gue. Yai Prabu.
1: Meniko-meniko wau ngelepatakan kelawan Paman Durna Mangga. Dipun telangti Paman Durna meniko kan dados guruning Kurawa ya guruning Pandhawa.
0: Bopo pada Bandurno. Bopo pada Bandurno.
2: Ucok, ucok. Ingin kados pundi
0: anak Prabu Duryudana. Kawontenanipun kados mekaten. Ulo meniko nggadhahi pengangkah yento ngastina mriki badhe dipun lenggahi dening kula sakadang kula ngantos terdapi turun bolu. Kula kepengin dinten sak menika Pandhawa kadang kula menika sami tumekaning pati bojok.
2: Bojok.
0: Sabar mangke.
1: Kula tek matur sekedap. Kula tek matur ning aja jip-cocoh nggih. Kula wong tuwa niku ampun dicocok nelongso, nelongso. Pandhawa digdaya lan Kurawa mboten wonten ingkang digdaya, ingkang mboten wonten ingkang sekti Mahambara. Menika-menika wau mboten lepatipun kula ingkang bapa ing Sukalima ingkang dipun tuwakaken dening Kurawa lan Pandhawa. Menika-menika wau miturut marang kemantepanipun si murid niki mboten ngalembara ning kasunyatan lho. Pandhawa siswa kula menika ingkang kula damo-damo. Awit sanget teko nanggenipun meguru dhateng pun bapa ing Sukalima. Menawi wonten piwucal-piwucal sing luhur para Pandhawa menika tansah anteng tajem penggalipun. Ngestu dumateng dawuhing guru. Ngomong abang ya dinyatakno abang, ngomong ireng ya dinyatakno ireng. Menika-menika wau atakipun para Pandhawa. Rumiyin duk nalika meguru dateng kula pun bapa ing Sukalima niku pun kula tareni. Heh. Para Pandhawa, kowe meguru ki pawitane apa jane? Madhep lan mantep pun cukup. Jeneng menika tinerbuka penggalipun. Mila mboten wonten piwucal luhur Prekudara saadi-adinipun menika tansah ngestu padha kelawan dawuh si guru. Menika-menika wau mboten lepatipun kula ingkang bapa ning lepatipun murid kula piyambak. Benten kalih Kurawa. Kurawa niku tansah ngremehaken dawuhipun kula pun bapa. Kula mboten ngarca-wara mboten lho. Ning wonten kasunyatanipun Adi Cuni kenging dipun dangu Kartomarma nggih kenging dipun dangu. Niki wonten saksine. Wonten bukti nyatane. Kula nggerep perintah teng Pandhawa. Heh Pandhawa. Saiki padha tirakat aja turu sewengi. Nggih mboten tilem temenan. Benten kalih Kurawa. Kula nggerep perintah teng Kurawa. Ayo jajal. Saiki padha tirakat aja turu sewengi, malah ngandangno bojone ngewong. Napa memper? Malah padha dolanan rumen. Padha dolanan kertu, nggih didangu jere kepengin. Niki, niki. Pun wola wali. Pun wola wali. Menika-menika wau kanthi wontenanipun. Anak Prabu, mula Kurawa mboten wonten ingkang ampuh Pandhawa sing ampuh-ampuh kadigdayane. Parandene mangke kok kula pinitaya dening Astina supados ngombrongi anak Prabu Duryudana. Upami anak Prabu Duryudana menika cetha dawuh supados nyirakaken Pandhawa, mboten

0: menika kersanipun Yayi Prabu ingkang golong gilik. Monggo.
1: Saged mboten saged para Pandhawa kedah pejah dinten sak menika.
0: Menawi pejahipun para Pandhawa dipun pasaken kelawan ingkang raka para ana ing Mandura, tetepipun kula mboten sagah. Anggenipun kula mboten sagah menika Mandura menika mboten wonten gandeng canengipun kelawan Bumi Ngastina. Awit benjang ingkang badhe nglampahi perang Brata Yudha Jaya Binangun menika rak mung Kurawa kelawan Pandhawa. Sanesipun mboten kenging tumek cawe-cawe. Ewadene Yayi Prabu badhe ngangkas sirnanipun para Pandhawa sumangga, Yayi. Nanging Baladewa ampun dipun tumut cawe-cawe. Mboten wonten ingkang kula ngethenget, Yayi. Jalma gesang menika mung badhe ngunduh wing pakarte. Winase sampun ngendhikaken kalamon tiyang ingkang ayem menika bakale tentrem. Menika kabeh niku bakale ngunduh. Hukum karma niku hukum ingkang nandur. Wong ala bakal ketara wong becik mesti bakal ketitik. Sopo kang dingine ala wakyune ngarep sirna. Mila menawi paduka Yayi Prabu badhe ngangkah ngrasakaken sirnanipun Pandhawa, monggo. Monggo Yayi Prabu purba piyambak monggo. Awit paduka Ratu Ngastina. Ning kula ampun dipun tumut cawe-cawe. Ujar kula wonten napa Ngastina? Ujar kula negari Ngastina wonten sangkalan menapa? Lho kok mung perkawisipun karana pejahipun para Pandhawa. Monggo. Paduka purba piyambak ingkang raka mboten badhe tumut cawe-cawe. Tunggak baru ra melu-melu aku. Pamit mangsul Mandura kula.

0: mangweng mongso mangweng mongso minto lawan tanding ngestu karo Manik Raja dewaku popo popo iza iza iza iza nah menika wonten menapa Bapak Guru Durna nimbal ingkang putra saking negeri Simbar Kencana dawuh menapa sumangga katur kababaraken wonten napa anak Prabu Nilayaksa nggih panjenengan menika dipun timbali dening anak Prabu Duryudana Ratu ing Astina res. Oh, iji. Nuwun inggih, Bapak. Nepangaken Koko Prabu ing Astina, kula menika nalendra saking kraton Simbar Kencana. Kula pun Prabu Nilayaksa. Ngaturaken sungguhing pangabekti konjuko ing andhaping pepodo. Koko Prabu.
1: Inggih, Yayi. Sampun kula tampi, Yayi. Ngejawi saking menika dos pundi menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken dhateng Yayi Prabu Nilayaksa
0: wigatos ingkang kados pundi monggo dipun pasrahaken dening keng kula menapa ingkang dados wigatosing panjenengan monggo
1: oneng peteng penggalipun kula yen durung Pandhawa seko jagat iki jalaran perang Bratayuda jaya binangun mbok nganti Ngastina bali ning tangane para Pandhawa ing mongko kula sekadang Kurawa gayuh Ngastina dipun lenggahi dening Kurawa nganti tedhak 7/8 mula kula nggadahi pengangkah mejahi para Pandhawa kadang kula piyambak mila bab perkawis pejahipun para Pandhawa kula pasrahaken dhateng Yayi Prabu Nilayaksa kados pundi carane mure Pandhawa saged tumekaning mati pripun Yayi sagah menapa mboten yen to panjenengan kula pasrahe pejah gesangipun para Pandhawa kadang kula aneh menika sagah kula sagah
0: Ojo. Isya.

0: Aman Haryo Suman.
1: Nuwun-nuwun nggih Putra Prabu.
0: Sampun boten wonten dawuh malih. Dibarake pasewakan Agung Praja Ngastina mriki paman. Kantun ngentosi kabaripun Bapa Guru Durna. Ingkang dinten sak menika badhe meluruk Pandhawa Merjayapati kadang-kadang kula anem para Pandhalima wonten ing Praja Ngamarta.
1: Nuwun inggih nggih Putra Prabu. Ingkang paman medal paseban Jawi. Mibarake para wadyabala Kurawa ingkang padha seba wonten pagelaran jaba.
0: Sumangga paman Haryo Sengkuni paman kantun ngentosi ungling gongso Banjaran Sari.

Memet kaya jengkoning gini gantoro. Muter kaya unggar. Kaya sikatan nyamber walang mopo. Meniko Gatot Kaca. Terus milo panjenengan ingkang ngatos-atos. Gatot Kaca duwe Haji Narantaka lho. Yen to panjenengan mboten waspada, ah, mangke malah cilaka. Panjenengan tu mekaning pati. Lajeng pripun? Ngagem akal. Sesampunipun okol mboten saged kedah ngagem akal. Kepriwe carane nyimpang dalan? Arep podi kaya ngapa mungsuh wong Pandhawa kudu nganggo cara aja agal-agalan.

nyongko ngawilaheng awi kena sekaring bawono langgeng. Brahma nuringgih padha kanthi karaharjan tekamu ning Tegal repat kepanasan ngene ya paparjo warna nuringgih pangestunipun kula menika kanthi raharjo ingkang wonten ing paparjo warna. Yo ngaturaken pangabekti bukulun. Yo wis tak tampa Brahma bali padha-padha. Mestine para dewa watak nawa padha mintambuh. Apa marmane ulun nimbali para dewa tridasa watak nawa karana kayangan kene ana ing gara-gara. Kayangan wonten gara-gara. Yo tuwa kono gara-gara jalaran adikuru kuwi murca tanpa taliwara. Kita dipamiti apa ora yen to Bathara Guru oncat saka Palangganira. Menika kula mboten dipun pamiti wa. Babar pindah menika mboten. Yen to Yang Puhulun pramesti Girinata oncat saking Palangganira. Menika mboten wonten dewa watak nawa ingkang dipun pamiti. Mula ibumu Betari Uma uga takon ana ngendi murcane adikuru. Lho kok malah gara-gara iki sangsaya ngombro-mbro ora sangsaya lerem. Mula ayuh ngger para dewa tridasa watak nawa padha ngupadi jeng kali adikuru ana ngendi sejatine janjane.

kowe arep ngendika apa wis matura bawor. Upamane kula duweni pepenginan angsal ya niku. Ya oleh. Oleh waton ora laisir seko kautaman ora bakal kowe diparing duka. Ana apa janjane? Wis matur kanthi genah kanthi terwaca bawor. Upamane kula niku uripe kepengin mukti mulya kaya niku kepripun? Loh. Mulya mukti sing kepiye? Ing atase nyung mung dadi ponokawon bae. Wiwit jaman bermana bermani kanuk mayasa. Jamane Skutrem, Sakri, Palasara, Pandhu nganti jaman Pandhawa. Uripe nyung mung dadi prenton tok. Uripe mung dadi penekawon tok. Lombok menawa wis dadi kodratmu kon kaya ngono laku uripmu bawor. Ora lah. Kodrat-kodrat sing kepriwe jare menungsa kudu wenang usaha. Menungsa kudu wenang budidaya, gawe cara. Ana sing ngomong cokane wong urip menungsa kuwi cakrak manggilingan. Kaya roda lir pamane. Kalamangsane roda ya nang dhuwur. Kalamangsane nang iringan. Kalamangsane ya nang isor, ning uripku ku nang isor bae kok. Lah sekali-kali lah Nur lah. Lah banjur nek ning dhuwur ki kepiye bawor? Nang dhuwur kuwi gambarane urip sing kepenak. Contone dewa-dewa nang kayangan uripe kepenak. Sandingane ya widadari. Sarwa sarwine ya kecukupan. Kaya ngono bawor. Iya. Banjur nang iringan kuwi gambarane menungsa sing cukup banget uripe. Ning anggere bawor uripe kok nang ngisor dhewek ya. Jan temenan. Gelas ya ora nyong ora gelas ora. Dadi ponokawan kaya kiye ya gerak agi keterima nang darane nang para pepundene. Uli ngalem-ngalem ora umum nganti kepentut-pentut. Ora kaya bawor ponokawan Pandhawa. Kowe gak lagi katerima. Bener setahun luput sepisan utawa sedina. Wis ora keton pokoke. Munggari eleketok. Kowe nang kono alane menungsa kowe kaya kowe ngel-ngel mula. Mulane paman Nurada. Nyong tekan ngene arep ora njaluk apa-apa. Kepengin mukti, kepengin mulya uripku cukup kaya kowe. Nyong arep takon dening Paman Nurada sing nang kene dudu Betara Guru. Betara Guru sing nang ngendi? Nyong genang ngene golek Betara Guru dadi nyong kepengin mukti kok.

kene tak jarwani bawor. Supaya nek kowe bisa dadi wong mukti, kowe bisa dadi wong sing upama. Apa-apa bisa katuntungan, apa-apa kowe bisa katurutan panjang kamu. Kepriwe sih? Syaratnya apa sih? Ana tembung topo jopo srana resik gentur. Lakonono. Dene ngakeh temen syaratnya ya. Apa sih wertine apa gue? Mahan. Topo iku mangan longan turu longan tegese kowe ngurangi pangan ngurangi turu. Kowe aja ngumbar hawa nafsu kuwi jenenge wong topo. Sopo sing ngumbar hawa nafsu tundone bakal kecemplung mring jurang sengsara. Ning yen kita gelem nyengker hawa nafsu tundone bakal nampa kanugrahaning jawata. Oh iya iya iya iya iya iya. Tapa tadi ya. Langgar tembung japa siapa gue. Wardine apa man. Manembah. Manembah mering arsaning Gusti lumantar agama mering kepercayaanane. Kang wis rinasuk agamamu ki apa. Kepercayaanmu ki apa. Dilakoni. Ning kabeh kuwi aja wadan winadan perkara kepercayaan. Kabeh kudu sing rukun karo liyane. Awit, wong kang rukun kuwi gawe sentosa. Wong kang congkrah bakal gawe bubrah. Rumah keto kekadangan bisa ndayani tuwuh kasantosan mengko-mengkone bawor. Oh iya iya iya pancen. Kena wong rukun gara wong apa-apa rukun kompak tuli apa-apa bisa katekan ya. Iya, mulane kuwi kudu sing rukun. Langgerana tembung serana, serana siki wertine apa? Piranti, piranti, yo, gaman. Kepengin landep gamane kudu diasah. Dodol kepengin payu, dagangane kudu dirumat. Adole ojo kelarangan sing kira-kira kowe entuk bathi. Ning sing berkah, ning daganganmu sing apik. Kudune apik, kudune becik. Apa wae iku pancen kaya ngono bawor. Ana tembung wong nandur kepengin subur, tandurane kudu dirumat sing apik. Banyune dicukup, diwene pupuk lan liyane tur manut marang anjuraning pemerintah. Oh kaya gue ya. Langgar resik sih kepriwe tembung resik. Lati. Lati lan pakarti kudu nyawiji. Dadi menungso aja seneng goroh. Yen iyo yo yo yen ora yo ora aja seneng selak. Sinau goroh kowe ana sajroning keluarga. Kowe karo bojone sing transparan. Sing jujur karo bojone, kasil piro-piro wae paringake marang garwamu. Gampang nek kowe arep lunga-lunga januka sangu. Dadi bojomu kuwi ora duweni rasa jubriya. Oh, dadi ger. Kasil sepira-pira kuwi wek na bojo, mau gampang ger lunga-lunga dewek kepentingan dewek metu jabak. Njaluk kaya kuwi man paman. Iya. Ya ora bisa. Pating sempit dana kenakalan iki ya. Oh, dadi kaya kuwi ya. Angger kuwi ta iya nyong-nyong. Neng kadang-kadang genah gerti jaluki kangel bojoku kok nyong ya cokane selempet-selempet dewek nang jarit nang benting nang tas nang blangkon ya kaya kue ora apik ora apik upamane ki upama lho upama 150 upamane dibagi loro kan 75an ya awanane genap 70 kadang-kadang nyong ngerti dundum malah ora uman cokane kemelideng temenan dan ora kena selempat selempit kaya kowe ora kena ora kena wong bojo kowe wis ana tembung sigarane nyowo iya pancen bener kowe pancen jereng mulyak na bojo kowe rezekine lancar jere kaya kowe bojo apa-apa dituruti rezekine jere lancar nyong ora kok
angel temen uripku ya. Apa ganti bojo ya? Ngono kancane pada seneng ngono. Lah gersing jeneng tembung gentur siapa? Gentur kuwi tegese temen. Sopo kang temen tundone menangi temah. Kanti srono tekun tundone bakal kateman ning ngelmu iku lakune kanti laku. Arep wong ilmune akeh ning ora dilakoni kuwi jeneng muspro tanpa guna bawor. Ora bisa ndayani apa-apa. Ning senajan setitik yang dilakoni bisa tambah sesrepan. Tegese bisa minangkani ngelmu kang setitik iku migunani marang sepodo padaning liyan. Oh iya iya iya iya iya. Lah kowe pirang dina ngrekon nglakoni iki kowe. Ora susah dipetung lekmu bakal genturake topo. Kanti sarono limang perkara iki menawa kowe bisa jangkah pengangkakmu bisa kabul kasembadan penjalukmu kowe dadi wong kang katrima. Wong kang mukti apa-apa bisa ketutugan apa-apa bisa kasembadan bawor kita bisa dadi wong kang katrima saiki kowe topo ning lengkaing gunung Jamur Dipa bakal katurutan sejamu bawor.

Apike kepriwe, Mak? Cara kowe kepriwe, Tong? Kang gareng, reng. Nek cara aku saiki jujuko ning Ngamarta wae. Mbok jere sapa? Mbok jere sinten lho, Mak? Kang Bawor niku wonten Pandhawa mriku ning ngarsaning para pepundhen. Kayane iki duwe gayuhan sing urung katekan kok kayane kok. Nganang-nganang sih apa enggak arep jaluk-jaluk nganang-nganang ning darep Pandhawa ya. Ngisi-ngisi nang temen kok. Ayo jajal wae. Mbok menawa Kang Bawor ki ana ing Ngamarta ning ngarsane para pepundhen Pandhawa. Yo Mak, yo. Yen kaya ngono ayo. Jujuga ning negara Ngamarta ning ngarsane para pepundhen. Mbok menawa anakku ning kono si Bawor yo.

ingkang wonten pundi ingkang wonten lengkaing gunung jamur tipo Kicarup Bawor Yoki Lurah Bawor Nedya Topo Talak Broto Masuh Jiwaraga ingkang dados sabdane Bathara Nurada Iyo Sang Resi Kaneka Putra murih saged katrima gesangipun wonten ing Madyapada Si Bawor kedah nglampahi tapa japa srana resik lan gentur minangka saged mulya uripipun mulya gesangipun ing Madyapada

0: Kak, kotak perak itu bahasa Sunda. Mbating kerwel.
1: Dudu lo tu.
0: Iku sandangan, wis percaya wae karo aku. Sandangan iku nggonen. Mbok iku sandangane sapa ingkang baku sandangan iku nggonen. Murih mengko kowe kanggo sarana lantaran kowe dadi wong sing katrima, wong sing mukti. Napang gila. Ula nu sandangane wong gemblung. Lah. Wis manut karo aku nggar kowe kepengin katrima gagean. Kok ndak kowe bisa tuku apa-apa lho. Nah niku.

0: Pamor.
1: Nggih, kula.
0: Kowe wis weruh karo wujudmu sing saiki urung?
1: Nggih, dereng wong kula mboten betani kaca pengilon. Lah. Kula dereng ngilo gula. Wong kula mboten duweni kaca. Niki sandangan sing teng jero nika pun tak agem sedaya. Niki, niki sandangane kaya niki.
0: Kowe kepengin weruh wujudmu?
1: Ya kepengin loh. Jajal.
0: Iki epek-epekku bisa kanggo ngilo iki.
1: Dening andang anggone nyong ayang iki.

0: kakangku.
1: Ndoro Werkudara Ndoro Arjuna. Kakang Sumarba Dronoyo kakang. Lumayun lonjong botor sipat kuping. Ketok kaya wong bingung ana apa. Anak kula si Bawor Kesah. Anak kula si Bawor Kesah mboten wonten ingkang dipun pamiti. Kula bingung balulungan. Mbok jere sinten? Si Bawor anak kula niku teng ngriki. Teng ngriki. Kula nggih kangen banget kali si Bawor. Pun 40 dina, 40 hari kepara luweh. Bawor niku ninggalake Karang Kadempel. Nyatane nang kene ya ora ana. Musna mbok Bawor, Mak. Musna tanpa tabet. Lah. Kang Bawor ki sing urip percaya wae karo aku.
0: Ning kene ora ana Bawor. Anane anak-anakku Pandhawa. Kowe uga suwe ora sowan ning Praja Ngamarta kene. Mengko yen stiti kula mangsane mesti Bawor bakal bali, ora bakal nglungani nyang Karang Kadempel. Percaya wae karo aku. Nyuwuna karo kersaning murbeng dumadi sebab

Ndara kula Wijasena, ndara kula Arjuna, inggih. Menapa ingkang dados pangandikanipun panjenengan tansah kula pundi? Mbok menawi jalari kula tindak wonten mriki mangke anak kula si Bawor saged wangsul, saged pinang nggih kalih kula. Piyak, piyak, piyak.

Lah. Jebul kowe nila kontoke. Kakang Sumar Budrono yo njaluk pangapura sing gedhe. Wiso geni. Nur, Nurada. Dewa ki kok arep ngilangake sing jeneng Perang Bratayuda Jaya Binangun. Ora bisa. Iki wis kinodras kok kersaning Murbengrat. Pandhawa kudu perang tanding lawan Kurawa. Rebut negara Ngastina Wendraprasta sigar semangka ning Tegal Kurukaseta. Lho kok malah arep numpes Pandhawa. Janjane apa jane karepmu? Bratayuda kudu dadi kok. Bratayuda kudu dadi, ora kena ora dadi. Omahe bae maome. Tuman Bathara Guru ora diomahe. Sing wani ngomahe tuli Rika mak. Wong genar Rika sing tua ya kowe. Jaluk pangapura sing gedhe. Wis tek pangapurane ning kowe kudu bali nyang Kayangan Suralaya. Mulane kowe jagate gonjang-ganjing amarga dewane ki ora ana ratune. Kowe dadi kami tuwa kepiye janjane? Nurada. Maaf. Katlomprenge aku ora bisa ngawasi Bathara Guru. Mulane wis aja gemampang wong manggon nang dhuwur ki aja nganggo sekarepe dhewe. Dume panggonanmu dewa ning dhuwur terus kowe nganggo tindak tanduk sing sakarepe dhewe karo titahoning Madyapada ora kena kaya ngono ora kena. Bali kowe. Bali. Nila Kontok, iya Kakang Semar njaluk pangapura sing gedhe Kakang.

0: Ndoro Wijoseno
1: Semar Kakangku.
0: Kula aturi panjenengan nyiramono toyo kasat.
2: Kadang Sutresna Budaya ingkang katembian purno kalawau lumados ing giaran ringgit Purwamadya Ratri Gagrag Banyumasan kanthi carios bawur dadi ratu kaasta dening Ki Sigit Jono Saputra dalang saking tlatah Banyumas. Mugi pasugatan ingkang katembian katur saged andadosaken rena ing penggalih. Kanthi purnaning carios bawur dadi ratu, meratandani bilih giaran ringgit purwa ing wanci dalu menika sampun paripurna. Kula ikawati dalah para kanca nyuwun pamit. Mugi saged to pepanggihan malih wonten ing adicara giaran ringgit purwa saklajengipun kanthi rahayu nir ing sandikala. Sugeng dalu, sugeng asu tuwin.